0: Israel shofwa yenti mtonko na wuna.
1: Number one,
0: wuna wachie fini kwa siri. Onipa no wae.